selv udstemmer pres i mig. Højne kvinde skal urem tjibé selv udstemmer pres i mig. كل نظرة شايفة رامة ولا قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة ولا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
1: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נג'מי 6501 או פי נקאט אל-ביע. ממנוע אל-ביע למן הום דונה 18 עם. אל-מורהנת יומכן אנטו אדיה לאל-אדמן. אל-פאוז יעתמד על אל-חד פקט.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.